Lain cuy aja cilai cokele sulkahin cuy aja cilai ani ina hiar mitun cokela cihur putih hiar mitun ani ina ikis pinitan cokele.

Mta kutavani kumpavi mutopata Mkanyo za baba Mabele gafizi we Mwai wago meneo Angajakala watu bawana Kudia kwa vile wezana